0: Papeli şirin tarafı.
1: We may follow the future in silence and pain.
2: 未来もそうなんですけど、私普段あまり未来のこととか過去のこととか深く考えないようにしています。ただただ毎日を生きる、現在に生きるというのが私の信条です。